0: Pangeran Kukutan.
1: Kerso dalem sampun kulo langgati.
0: Jo.
1: Pamundut dalem sampun kulo pinangkani. Menopo panjenengan dalem lajeng boten badhe mundut priksa. Estunipun ingkang kulo gadang menika menopo Kanjeng Ratu?
0: Ya mula kene lungguh kene. Aku bakal nyuwun priksa. Sejatine penjalukmu pi apa?
1: Binan dalem priksa kula.
0: Jo.
1: Malah kepara wonten ingkang wijil saking garwa Padmi utawi Ibu Prameswari.
0: Jo.
1: Namung anggen kula purun nglanggati kersa dalem menika jalaran kula gadah kegayuan.
0: Kegayuanmu apa?
1: Kegayuan kula murih gesang kula benjang menika saged murakapi lan saged mikolai dateng anak tedak turun tua.
0: Dadi karepmu sliramu kuwi kepengin duweni raja brana sak negara ngono?
1: Mboten namung menika. Kula kepengin dados ratu, Ibu.
0: Piye?
1: Kula kepengin dipun jumenengaken minangka pangeran pati ingkang manggenipun gumantos kalenggan Kanjeng Rama menawi sampun murut ing kasedan jati.
0: Mengkondisi to. Kok dadi kepengin dadi pangeran pati?
1: Duh.
0: Sliramu rak yo ngerti to, yen sliramu kuwi putra selir. Dadi ora bakal kelakon terus dijumenengake minangka pangeran pati.
1: Mergi kula ngrumaosi dados putra selir, lajeng kula gadah kegayuhan ing ngaten menika, Ibu. Kula mangertos panjenengan dalem menika cinaket dening Rama Prabu. Sak mboten-mbotenipun saged caos atur dhateng Rama Prabu.
0: Mengko yen upama atur kuwi iki ora ditampa ngersa dalem,
1: kedah dipun tampi. Mergi panjenengan dalem cinaket ing ngersa dalem, menapa inggih? Perkawis tapi wadi menika badhe kula bikak kajengipun saben tiyang prisa.
0: Aja ngono kok jur.
1: Ben ajeng kula buka niki kabel menutikan. Bengi iki aku neng kene.
0: Sabar to. Ming ngono kuwi kok mutung lho. Ana rembug dirembug
1: kados sing kula aturaken ing ajeng Kanjeng Ratu. Ing gumlaring jagat menika mboten wonten perkawis kok sing ora nganggo raket. Sedaya gegayuhan menika mboten wonten ingkang lelahanan. Jerbasuki mawa biyo. Pun, kersa mboten. Ming mboten kersa, mboten menapa-menapa, kula badhe.
0: Kosek to iki cah nom kok mutungan to ya?
1: Wong sing disuwuni ya kawit mau le paring wangsulan ndetok awel.
0: Lho, apa-apa iki rak nganggo dipenggale.
1: Nggih.
0: Aja nganti getun mburine.
1: Nggih. Kersa to?
0: Pangeran. Yen pamotahmu iki tak pinangkani.
1: Saestu?
0: Engko dhisik to. Yen pamotahmu iki tak pinangkani, apa sliramu uga bakal apa ya jenenge nresnani aku sak lawasing uripmu?
1: Menawi panjenengan dalem sampun saged ngleksanani panyuwun kula, sedaya dawuh dalem badhe kula pinangkani Kanjeng Ratu.
0: Saben-saben aku ngersakake sliramu sowan.
1: Kula sowan. Menapa malih saestu lair batos meripun bedhel dodo.